e awhia wa atua a tau loto lo tonga. Tua ko tamai, tau ko alo, e lau maare maani oni. Tap ke kere kere eiki o Aotearoa. Ko tap fua ke hau eiki, mo haa mata apure. Kau taki lotu, a mai tonga ko toa, o mea mai i heo pei i ahawha kroa kweni. Tap make he fua ke ngahi fufunga i tamai ko toa pei Aotearoa, ka maa e ope. Oku amalake wha malatua a sa abate mahu inga. O e ngahi tamai e pongpongina. Pea kore ke ufa marumaru atu e tal whatap ko toa pe kua whaki. Me he reteo PMN tonga a te aroa. Kai ata mō ka whengamari koe ni ke u whaiha tau lot kamata. A e polkalama reteo tonga o a te aroa hi e honi. Ko e vese o ku tō mai pē whaihatau ki pōpou nō nō bē miai, ke huruhuru aki ae ngāwe e hon, hoko pē ko tau whalotorahi. Ae tō o pēia mihi taha ngā hire soni o sāpat koe ni, gospel e sisu klaisi ki tohe sion, hengo furu mā fitu e wahe, te u ngāwe aki pē, ae vese hong furu mā taha, konga ki mui, ae o pēono whārea. E tamai tok tapu ke tauhi aki nau toru ni ho huafa. Ai huafa ne ke tuku ke te au. Ko e uhi ke nau taha. O hange ko ki taua. O ko fi omi wea whakaukau ko e ni ke hoko e ko tawa konaki ki hea honi. Ai e koe whakaukau o pehe. Ke tau taha. O hange ko e taha e tamai ke moe alo. Ke tau taha, o hange koe taha e tamai, ka mui aro. Ke kospere sio neu ne awi ki tau tolu ke kamata anga, io, o kune kamata mi he imua a noa e o tua koe tamai. I he kamata anga ko ia ia forofora, pela e fea ngai a tua mu forofora, pela e o tua forofora. Koe tau taha o hange, koe taha e tamai, ka mui aro. O tau lolotonga fononga ia foki, e mahi nani, pe koe au taku koe mahi na e whaamiri, ai au tau situ atu. Me sāpate whamamawha e mahu inga e tau whanau, pe me sāpate e tau anga si ngahi whae, pe tau hoko atueni, ke sāpate e whamanatua a si ngahi tamai. Pe te ria, nā kua tau langa e mamahi, e ngahi tamai kua nau hiki atu me mamani koe ni. Ka koe tau whawhita ia pe, pe o tua nāne fuaki, koe o peku le tau toa. O mahu inga make he foki, he koe whāmiri ke whāi taha, o hange koe tau kawe inga e honi. Ke kāwha taha, pe a wōnga taha. Koe tamai mui whae ko pau ke mātu aki taha, pe a mwena whānau. Ke sīpinga e tā he tamai pe a mui whae, koe pe, e mui mui ke e na whānau ke kāhu. Kore sone a honi nā kurau, ko lotu ai kuna, pe whelau e kore tamai ko helo o tua. O hanga hake sisu ko alo ki helangi ki whatau wholofola ki o tua ka kore tamai. Ko ene whakahoko ano whatongia na e whekau mai ia ko kakatoia. Ko e whakamatala kakatoia e taha e tamai ba moe alo. E ko natula e whanau ki whakangon kakato ki he mātua. Pego nau mahu inga o whakamatala ia he nau talang fua, pe taha moe mātua. Pe whamonia ai alo, koe ne tamaina ne whekau mai ia, pe le toi oange foki moe whatongia ke whakakata. Pe neongo, ai ngahi whakawhi atungia e kakano na e whinga ke vai tu ua, ai whekau aki e tamai pe moe alo. Kanai kai ke ne lava te mai kunaki. Na e pau pēke whakato. Ma e whatongia na tuku mai a ia. Ka kupu ire a honi u whaamu. A sisu ke hene kau a kome, ne kau mui mui, mano ngai kau ngā mea, ke mahulu hake a e nau taha. O hange, koe taha e tamai pia moe aro. Koe taha koe ia, koe matai koroa na hoko mai moe aro. Moni whau e punake u tau wha. Hiwa a ki eiki ke mau taha mo whewho whani. Eiki ke mau taha mo whetokoni aki. Eiki ke mautaha loto moe ata mai. Eiki ke mautaha o au ke ahoko mai.
Taka hoko mai mga ngahi vesi, oi punake koe ni taumu ape eiki ke mautaha. He koe mautaha e morea e meheka e morea e whakawahawa aha. Taiha. Ka mauka lea, pe te maurea pehe rea taha. Pe ka mauka lotu, te mau lotu pehe laumari e taha. O au. Ia hoko mai. Koe taha e karatoanga e whei laulau na e feia e alo. E tamai, ka pau ko finangalo ke falaka i puni. Oua nā whai ho ku loto, kai whai peho ou finangalo. Koe taha koe whakaongong kakato, koe tariangi, koe tuku hoto loto, kai whai finangalo e otua. Te koe lang lang ia, na whalang lang ia ke sisua e otua, ke whakaha ia e na taha. Koe li mātu aki tuku hono loto, kai whai e finangalo oitoko taha, nā ni whekau i mai ia. Koe taha e tamai mo e alo ko nei kuna iei e langi langi o fungani hake. Koe whakamatala ia e mau lau maare maani o ni koe hoko koe kau whakamo oni o whakautu mauku i he lotu. O loto taha, pe nao mea taha. Uki tau tolu e whau ipseri, ke tau ao reo. He ke tau mua bea e whiri ke mau mau i e tau whekau aki mo e tau taha mo e otua. He ilonga mea ku taha u whenga te voloke veteki. Ko tau mālohi ngā ke tau tuu whakataha. Ke mālohi ngā oi whiri ke veukia mea kua taha. Kai ngā tonga. Mwen ngā he tamai kotoa pē kumo mea mai. I heo pē he ako e ni moa te aroa. Ko e ni ha ko naki o mahu inga ke tau whetuku tuku ke heo tau mahi whamili. Ke mātua ki taha e tau mō ui. O whakatatau. Ke whina ngalo e tau tamai. Ke tau taha moia. E longa whamili wou ngā taha. I longa society pe community una tuu whakataha. Koe tākanga kau ia mo malohi. Ka ku mahuru pe a fungani hake. O ka pau, te nau taha mai tau tamai. O kone hae whonga mai ka te tau tolu. Kai ka tonga, koe lotu ia e ahoni. Kono fuaki tau tolu e he alo ke ai o tua ho tau whakakau kaua. Pe a kene whai foki ho tau whakataha taha i. O tau taha. Mo sisu o hange foki. Pene taha mene tamai. Iwa whae tamai, mwe aro, mwe lau mare maa neon ke tau loto. Tua maf maf, o tae ngata e a Fiona, mau wako me ho wholofola, o mau whuka amu ke mau taha, o hange ko ho taha mwe a Fiona. Tamai o mau hangaka a Fio, taa puak mai e tonga kotoa peu, nau mea mai, ke polkala mari e toe a honi. Aki nau tolu, nau mamata mai he ope, aki nau tolu, nau whanong mai he reetio, Tunga tua, ke mawako tope mi ho wholofola, ke hoko e mau mo ui, ke mau taha mo e a Fiona. Pea mau inga ke mau laki taha ki mau tolu mo mau whamiri, mau taha mo e mau whanau, pe mau taha mo mau ngahi kai ngalotu mo mau funga waka, pa te mau lava e ke mau whau, ha maamani mau taha mo e a Fiona. Tāpo ak mai e tongo tope mi a mai, e ho eik, e hataki lotu, ha wata apure, mo ki nau tolu kotope, e tonga kotope, nau ātea rohe ahoni tāpo ak mai, pe whaa mōrui. Mau manatua tua ngai tamai. Oku amanake mau whaa manatua pongpongina e mau ina. O si ngai tamai tua e mau hanga ko a whio. Tāpak mai pe whaa mōrui. Tuke mau taha si pinga. Si pinga le rei ka mau ngahi waifi, ka mā mau whanau, ka moe. Tāpak o toa pe ku mau iai. Ke hoko e mau mōui. Ka taha si pinga. Ke mau taha moe a whiona. E mea o toa pe ku mau whai. Tāpak mai ka ngau re tio e akweni. E ngāwe una o whai tōtō iwi ke talaki a hoa ngongo lei pe a uhi ke a uat ke tōngo tō pei Aotearoa. E a koe. Tā pak mai kumau tō. Na mea ko tō pei ku kai māo siha he maulotu a vai e tua tōngai polo kalama e honi mo hau pai ko tō pei ko fio. Wha kato e mau tai kato. Pa me wha e mau tai a uia Klais pe ko alo. Tā ko mau wha mo ui. Pe a Klesto eiko sisu Klais o whai tua ma whea lau mare maro ni. Mau alo whai te kumau tō rea honi pe o nahiri. Ka whai ko tai ngata. Amen.

0: maho inga e paula ke mahino ke aki tau tolu o ku tau tatau pe siu mo sentaire ko fa upe ai o tua tau lotu pe ke o tua pe ta ke tau tari pe ke tau tu fakata o ke tuku ai ngahi a vahe vahe ko ia kune hanga o whakawhai ke heke he ki tau tolu he taimi uta wōmi ai ko ia ki a kalaisi ke mahino o ku tau taha pe pe a tā tuku aki ai tau pepe ko ha a ongongo lelei na yeni i he vēs taha tolu ai amanaki lelei ko ia ke tau mau ai merino pe a tau mau ai fie fia tau mau ai tui pe a mau fok moe ofa ko ia pe ong fefine o ku kafo ho ku kau ngā ngā we ke kau mai i he de tokoni ko he ahonika ko ena pe ko tuku atu pe ai ki i whakau kau vai vai mi hongo senta i rewha ai ko ini malo
1: pafeta malo mali ko te u fua tau ia ta whaketa ko skakato mai e tala noa mali tau whanonga ua ki pe he kapfo i rea pe ko ini ko e kātaki nyang oska fakakata mai e linda pas ko le ia ku fa fa no ma pe to ke ta o fa o hake api ki ata ku lahi he fa nau ko ai o kata ki ke lahi he koko o ku lahi te ke kata ki ke lahi te ke nga we ke lahi me a ko to ape ko lahi O maalia o pito ia i he pongpongini he taim na kulawa e ki i wees koe ni. Koe uhi koe kātaki ku pau ke hā mea e mea koe ako lelei. Pe i kai ke ngatai o koe tu unga, pe i he pure anga, koe pure pe koe siasi. Pe a o mai ai pe a moe lea koe kātaki fai ke he vai vai. O kai koe kātaki pe ke inasi. He mea kotoa pe o ku i olunga he mo ui fie mau ke kawai pe moe kātaki he vai vai. Ko ka paurega ku te au ke tu unga e kātaki o maa ngai whakailonga he ako o wana te siolalo o wana te lau ke ke hange koe mea ko lave ki ai alinta pase pongpong. Pa pau te au ko hawhai whikau pe ko hapure o asiasi o kia kau matu o tu aneo te tau si si i. Ka ku te au ki taki he tuunga koe pure. O koe ka tangata eiki, ta o mātu o tua, o whi mao ke whai ki ai. Ai whāpa apala. Ko tui koe kāta ki ia. O koe koe uhinga pē koe te inasi ia tuunga. Ka kono uhinga ke te ilo, pe a moe mea a ataha tu whatongia ke whai ki he taha koe. Koe mena hawa i koe a sisu. Pa te ofa foki. Hangei koe leo ke whaafai toke taha, me a koto a beu tano a gai fulfula koe whakaloto. Paka pau e mama au ia me iai, pia tau he ki tau tolu ia. Tala mai rewa he ki vee se taha na ulau. Koe ngahi manu ki, koe mea ia a tau tolu. Ka ku tō o ia, ko hiko e ne ofa, ko hiko e ne kātaki. Koe ngahi mea ia ko wako he, ko ngā tohi koe ni, o ku omai e paula, i he pongpongini. Pea, o kuau ki he konga, o wana tau o fai ha tala noa, hange koe ku teu atpe mea koe kou mai no i. Fai e koe toke taha fo i whamatala, pea ulaka tau ka feitu, o atu kotoa e fo i whamatala ko ia, pea au toki hiki si a iau, o kai koe me a ia. Ke te alu kita o malanga aki ha mea, ko uhi ko ha taha. Ko kuau se e ki vesi koe ni hono, wo fulu. Wa o mai ke wataha. Wa na to ma he ongong o ki ai ale no to sio. O behe fo ke kon ala. Alwa wo fai hap tala loto, tala loto ake awe ai fu tala loto mau inga. Kai tu ko me ia ko na to ton ke ure ai mo oni me to ton. Ko kon ai ko mau he he. I he ki konga koenu o mai he ahoni. Pea kou tui o ku omfa ta tau beia ke amanaki, ke ta wau si atu e whamanatu koenu ngai kau taki. Mm. Kau taki ke lahi e nau kata ke family. Malo to e ta, o tuku atu ma.
2: Malo, malo. To e tau militi e, o so e taimi, tami te tolu pea o se taimi ki mapu te malau. Kainga koe, pawa mai ke vahe taha ni malo ma. Pea o te taha ngai mea na tapo watu. E ka lau rewa ia koto i te toi tapu. Ka tako lau ka kato i te vahi. O wa to o peki i konga, Pe tau ki whenga ke

0: Ai, e mga rokone petain te kamai toro toro e gare taita para arekea a mi flu vaccine. E bukene kamen unha ki mi, taen te ora ki nita mai toro. Te vaccine ke teisen toto ga yo e tata urai men to wana ne pere ne katoa re te kamai gare taita para. Kana iei a mia tei men no noua te na makaina nu erak. O karekea isena e bukene te ora ki e the flu. Oringa teisi a yo e aki kapua ki e bukia nake api koukou. Nagi ono kui meni mea ua a yeriri gini mea nu eara. Ai yo kona ari gini kapane na rongorona nakon nam clinic. Ie nakon humanize.health.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribas. Oh.

O kuna mea rinkoe te saora na kona mga ngurai yo pia min kiri pesi. Na koe mruke nko yare ko mo moko o kukaina noa te popoki. I buken katokan te moko. Kien kai e kata urai nepe ni popoki i buken nei. Ni popoki ko nam journey i buken tangiran katokan te moko. Na kia desas na koe. Kukuna deitaki ni imeri na kon smokefree at metamore.co.nz. Ke kamkona nepe na tarpon na kon te nambari akia manua akia akia. Ni mea ua ono ua ruaiwa, ni mea ua ono ua vanua. Akia, manua, akia, akia. Ni mea ua ono ua ruaiwa, ni mea ua ono ua vanua. Ni yari taita parangkoe yari ko tangira. Ni kan katoka te moko, tangira ni te beari te moko. Vea kuantara puon, kien reita kina koya na akane, ipu kien puoga.

Araka teina perante pitewe ke meara te atea puni ki nākira, ono pō ngai kai ara atea i o teruna tikira ke reita te wāke ai nei areirei. E rangi ni kakawa ke pokona rei aki nana sim, a tāken taka tei, o tera peha un te atea ni kiri pēsini mua mende mēnga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nā ki ona kako ua ke pai a kora kora pōngana tera peha un te atea, ni pō noinam te atea, on te atea riki tapia ua.